0: bëgg ma ko sen lamba yalla bo gattu
1: fa ñeel
0: bëgg ma ko sen lamba yalla ko dundu te bari ku bëgg ci du fa ci ko da ko ci ko ci lamba jar ma ko
1: adul ma wa ko ci
2: ila la ila ya ibe
0: ma adul ma